0: Saupaman Rukan Hut aya karep dibalas dendam ka Raden Gatotkaca. Ulah eta teh cu geugeng tos tuang rama teh aya tuang rama aya anjeunna sabab numutkeun ukuran anu pasti gugurna tuang rama teh eta teh sawataris kalepatanana.
1: Nih.
0: Jadi upama hidup deuk balas pati ka Gatotkaca cilaka. Cilaka kasep panawa teh kenal ora kena pati bari jeung terpat eta mancen tugas ti pamarentah cu. Tuang rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang semua mikeun incu kudu cilaka deui mode tuang rama anu pasti.
1: Nih,
2: sing persanten bae eyang. Sing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatotkaca sareng Melenaroskeun.
0: Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubunganna anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Ramani? Nyabantun hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Ramanik sareng para sepuh panawa. Ya atuh lamun kitu mah taya halanganna. Mangku bumi dek di ajak pikeun saksi ka pinodama moga widi ti pangkon Eyang bae. Rama paman bari dibantun ku kaula. Ya teh naon berapa angkatan su kade mi hapekeun nya bisi aya dendam itu ieu sabab ieu teh mah kacilaka. Cilaka Eyang teh teu sanggup kalengitan anu jadi incu sarta bakaya tungtung pakucultan antara baraya jeung baraya pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponya kitu. Ulah mangka adenya cu saket tilu miring sarasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka Rama Paman Gatotkaca imah sejang haturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah
1: dawuh cimel upina kawidian.
0: Bra barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernahkeun supaya nincak bener deui anu pasti.
1: Dau timan.
0: Nah, didoakeun sing mulus rakayu kaset. Doa Eyang marengan anu jadi incu.
2: Dawuh timan.

0: Лиш. Няй рату пратеви. Шалая-лая, катрутива, шракабатара. Нидугулан каулате кусярими. Сагала рупа пасуалам акан гис апал. Эцес джентре дина пусака оган сангкалалухум. Имимити. Миян на будак. Тепика датанг на дей. Мава кецап. Тантанган тига татаца анукир меджихна сенхурунг цайца. Да. Ngan salah nyai atu naha tengah ngogalih rangkepan. Parsidik budak keur nyeri. Ku nyai maka dianggap sagala rupa. Lain ge hampuraeun atu Gatotkaca. Basidik keur nafsu. Sabalikna nyai henteu lip. Naon ipis dilapis kanal ditapel ngagugu kana kecap budak. Tapi karasa nyai harga diri diruksa ku Gatotkaca padahal teu bisa kitu nyai teh kolot kudu aya timimangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran ieu teh Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman boga nyai atuna habet asal luar ti biasa nyai ngaludahan raraina.
1: Bener.
0: Hayang nyai nyarita jeung budak jeung kolot. Atala nyai anu keur disingareupan teh saha ieu? Sadayana Maha Wisnu kaulanung atuh akan teu lain budak geus. Nyangakeun bawa pangayon ti Mang Teraju mangawehna teh anu langkung ti kieu ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraha pasal ka sabaraha. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wika ngadugulan kieu. Kira perkawis kalpatan kia kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi naha arimi teh ngakampura jiga nyai dirongkel kampura ku arimi henteu mikeun timal balik karasa ku nyai sabenerna arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga nyai nyai ames nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet untung sakitu ge nyai isuk pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota, tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akan sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk nyai ayeuna.
2: Sadaya-daya kaula nungan. Nyari we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina kunu kitu.
0: Nyai, nyai. Datang na panghinaan. Henteu sasara kitu bae. Naon rupa kajadian tangtu aya sabab.
1: Ya.
0: Sabenerna sabab musyawabna dinjieun-jieun keneh ku pribadi nyai. Anu kurang wiwaha, kurang taliti, moal hujan rag-rag ka bumi lamun langit teu angkeup heula ku pihujaneun. Ulah boga rasa dihina ku arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salahna nyai, gagabahna nyai, balangahna nyai.
2: Aduh, meni teu-teungeun pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meh taya kabela. Nah, teu cenah keur jaman bobogohan baheula leumpang ge meni dituyun-tuyun aya reungit napel ge dina beungeut nyai eta reungit dina rarai urang tepak waanya. Ayeuna mah meni teh gah pisan pamajikan dikani aya batur ge meni sagalakeun bae. Sagala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna.
0: Kacida akang dosa lamun mangmenangkeun nyai. Nyai lamun dipangmenangkeun ku akang nyai bakal boga rasa mokaha, bakal boga rasa luhur sifat temahna nyai bakat nyuntat tina temah wadi kamanusaan jeung kawanitaan. Nu penting nyai asa bener jeung bageur. Sabab anu bakal ngadidik ngalatih nyai teh Iwati akang salakina. Lamun teu bager pamajikanana, lamun teu bener pamajikanana, tangtu salakina anu kudu mamenerna. Ibu Rama nyai ge parantos masrahkeun tanggung jawab kanu jadi salakina. Tah kitu nyai. Yes. Hayu urang datangan arimi pentah hampurana. Hayu nit.
2: Tapi ka kitu pisan nya. Atuh dina waktos éna mah mangga gerarag-ragan we kaula teh surat tolak kaula nun upami kaula parantos Daya puriraneun anak kanggo salira. Memang kaulah teh hijil awewe anu kurang ajar. Iya awewe anu jahat. Pangna kaulah teh pikat sarang teh oge dikilir ku salira.
1: Isya.
2: Paehan we kaulah teh paehkan sareng cibatan diicis bae kieu kaulah nun. Era kaulah wangsul ka nagara buuk dugul di hukuman ku Si Arimbi. Paehan.
0: Yeh. Nyai. Pas budak bae. Musap beungeut geuris. Nyai, pertewi. Nyata ning bumi, bumi nyata ning pertewi. Temungkeun kasobaran, temungkeun kaikhlasan. Tempo data jeung fakta. Tadi akan nyaritakeun pertewi hartina bumi, bumi teh hartina pertewi. Tempo sifat tanah. Di kotoran ku manusia, ku sato, di ciduhan, di irik, di layak. Sagara rupa gunung panhenteu. Sedengkeun manusia utek tongo walang taga kabeh dahar makena teh asal tina bibit bumi. Asal tina bibit taneh di amparan ku taneh. Dihina-hina ku manusia tapi henteu punung istuni ngabdi taat kakresana anu kagungan. Tapi lemah dia temungkeun kasobaran sifat nyai. Sifat mutmainah temungkeun nyai. Anu luyu jeung jenengan pertewi.
2: Atur nuhun kana piwajang salira bade wangsul ka lanu diantos surat tolakna ka. Pertala
0: ulah kitu geulis, ulah alatan nyai. Pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya. Nyai ngaharepkeun akang kudu bujur jeung dulur. Nah nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa. Nah bakal jadi sugema nyai lamun arimi dipaehan ku akang. Kita bakal aya tungtung dendam. Sedengkeun dendam numutkeun kapersayaan ilmu jeung agama geus teu dibenerkeun. Dosa muhing manusia. Tegerakeun welas asih. Nyai pangadugul dihukuman ku arimi ieu teh malulu pagawean anjeun pertewi.
2: Mana kita pisahnya? Mana awak kabel pisahan ke pemajikan? Terserah kerengola, mana wah aek?
0: Aek. Makumah, idek. Kresna bakatku pusing hilap nepak dada nukenca. Sedangkan di mana nepak dada nukenca? Senjata sakra anu aja di jero dada. Maka naik kalau purmuter di namas kakak. Upami ditepak dada nuka tuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakan.
2: Anu hartina nepak dada nuka tuhu bijaksana.
0: Gamarna senjata cakra udaksana kaluar tiasa digunakan. Tapi nepak dada nuken sakresna baka jiga anu mabok edam eling.
2: Yo ya ponya kitu Krishna nepak dada nu kensa. Cakra muter dina mastaka sapisan.